سم اچھی کر پرسنل اپنے پرت ایک روپے کی چیز یوز کی
uma vertica, birra de quiveraca, sabote diga, e que Yeah.